0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko?
3: Radio Jadranka.

Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, usavrši naše služenje.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: 92.8 siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj.
1: Poslušajte reprizu.
2: Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju.
3: Hvaljen Isus et Maria.
4: Obzori nade.

da preko vode prelaziš, s tobom sam. Ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti. Plamen te opaliti neće.

0: Obzori nade.
1: Čuli ste reprizu.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.
4: I ona išla ona raditi ured i dobila ona svoj laptop.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.